0: un peu ma chérie.
1: Jag ber att ni kör.
2: Vad har hyllig? VF-nej eller tjena?
1: Så här ser på någon, jag vet inte.
3: Jag känner inte på en dörren. Må är med på en osikali.
4: Urban FM.
5: Kimi vinga damang jinga figa jukinna.

Si tas ni det tvär kulut kanon. Hur bara djoljan får fa sommar när. Och när var sammen någon annan. Så är någon på nu lutja. Kärkor sommar när sån. På det du är någon vill du mer dygna du kan på så på kanon och stafte kapo vardis.